0: Yoi, ai usi mai loa lau whaafonga I tātou tala. I mea sa atutupu ilo tātou sio sio manga, ma lau whanua Samoa ile nei fo'i vai aso. Ia tuina mai, ele tusi tala le si uleo le Samoa ngalo, le susunga ia ta sesa lam sam, usi mai a lau whaafonga.
1: Fai uone neiva yaso tātou aulia mai, ele taita ingangane leia lo tātou matai le langi. Ai ole fao pōponga māsani o tātou tala fōmei Samoa, usi ma yeilo fafonga. Ole āmatanga lewa yaso le nina tue vāla awai ia isi mōri mau, mai ile lima sa fulma le tasi na yetu tūla il faa misinonga, ele faa wawino le mata opo le tumalo fale aliri numero mō mua. Mai ile lima sa fulma le tasi o mōri mau, E tōru mōri maweli awayato, ma wafatonu inai loa ele faamsina sili ele fionga sa atiu simativa perese le tua leoleo. E tu inatu tu si sa isaia ilanto ma yesa iri mai, ma tu inatu iluma le faamsinonga. Na polo ia ilanto nei ele faamsinonga le tausanga wa mavae, e te tauna o atu iluma le faamsinonga e tutu la e faya lato mōri mau. Pele tia ele fangaso longa le mata aupuri nei, Na tula yei se tasio lo ia le tū te tee, ma tāru sang atu le whaamsenonga I nei e toi tolu pō le mata opo, o na ole tolu se furu leo whaio ia mōni mau, o lo tula yei se tama I tai lo ia pei tai wale ma whai o na whaantasiatu le whaamsenonga, o na ole o malanga ia tano e whafo le whionga fui mōno sa rona pō ni whasio, o se tāru sang ai le italia ngō fie le whionga le whaamseno, ma ia whai loha toi le li lo ia, Sa le te tauan talia I nel te maita I lo ia le nei tāru sanga I lanta wia, pe a fai o lo o malanga I tano I fafo. Na whaama neno le whionga sa tiu, e le fua ngā ruenga le whaama sinonga I teimi awa no ai se lo ia, a e ngā lulue I teimi e tāla whea ngai, ma le wha ngā solongo ma tā opu SS le whaama sinonga, e na ia vave na wha ngā solo ma ia awa ne I toa lia. Pe tae o le tūlanga mana ia ina le whionga le whaama sino, Ole ia te tawal tangata ia I lantou ia toa tolu se fulu e filifili sa ono toa I so o se loa ia wha amali eina I lantou. Ole ala lenta li eina I loa ele fiongan wha amsina siri li tāna sanga ma o toa tolu poa tua ele wha ngā solongo le amata opo ele vaya so fau mai wa fall follow fo I ele wha amsino ole toa tolu poa ina muli muli leo le amata opo ma wa wha amanino foi ole wha ngā solongo le amata opo le nei e matua woi wa ile lei lava se io o lona taun unga, ma mai ele lei su esu enga. Mai lava ili faa masinonga, wa faa maunia fo ili vayaso le nei mōli anga e valu, e faa sanga ile sa avea mafaya o ngaulu, o le manu sa mō se furma le lima, ma se mahonri shroka, o mōli anga e au fia ili faa o lima mātanga, faa o lima ma le faa moe moe fia ni winga mātanga e fai faa mahalosi, A toai ma le whio ni winga mata ngā nā a fiai ni tama I tai se toa lua. Le e se fun ma le whā ma le se fun ma le iwa tau sanga ni mata tua, e le teimi na tupua ia sori ngā tū la whono. O se te ma le tau sanga lua fe lua se fun ma le whā na tū lai me ye le mata aupule nei. Mai wa wha mao nia ia le wha ma sinonga ia mōni anga e valu. Mai ole aso limo le maa sina fōu, ole a lawi nai lo le wha I unga, po ole wha asalanga o le mata aupu. Ua whase e atu le fionga le teitai o le atunu le fionga le pandemia, la au le mani topola te vau Fosse Schmidt, I le ofiso le loa I sili le mta opu o le fito I tū mā lo le ua o atu I lungola na lau lau, ripoti o le I o atu lava o wha mau maunga o le whaonga I no le fito se la wafe tā la, mai I le miliona tā la lo na tolu le ua mawai, mai o le mafua anga lea, o lo opo loka I lava le wha matu I nā tō la lātou tai tolu se lau tā la muli muli, O le tasi le neo mta aubu na wha amaninu ele fionga le pandemia ele feiloa inga malau tu stala le vayaso o mawae. Ma ia tō lau lau ina mai e iloa, ma I tū mālo ia e fitu.
2: E ia I tū mālo tuai, tū mālo nei e ua le tō tū lai, mai te teifono sa e mō mua. A le o tau ave te teifono fō. Ma e fitu I tū mālo, o loo whātari apea alato li poti. Te, e wha mamulu ai e la tu taitoru se lau ta la fitu I tu malo ma lewa wha tonu ina ka peneta I tu malo ne e fitu ina ia tu ina atu rolema ta upu ile loye sili

0: le su su eina po le arma fuanga wa tuai ai li poti muri muri le fitu se la wafe al miliona lo na tolu a le poloka ai le tolu se la wafe mo te te fono fau o i tu malonei o palau di tolu o ala tau i sifo nanga i maunga mumua fa le ata tolu ana alofi tolu a le ipata i tu pai lalo a ana lua ma le ipata i tu pai lunga.
1: Pe un fai loe le fionga le pale mia o iei tu malo uma e fitu ua mai asuia uma tei te fono o lato fono faavae. Mai ua mo o mia tei te fono fau nei le faangaso longo isi polo ke tei tu malo i le fia faonga ina iei o le tolu se la wafe ta la. Ma o le mafu anga le utu ina tue le fionga le pale mia ia mata upule nei morsu esu enga le ofiso le loye sili po le a le mafu anga wale mafayai ona tu inatu le reporti ya le faonga ina oye se leni. Ele tatala alo e ina olipor kalame oliva yaso atoa ale asosia le utu sitala mala ufasa la lawa le atunu e pe yona fatauteia ile fatatani malo le tanoa ile amatango le neiva yaso na ve le fionga le teitae o le atunu le fionga le paremia ma se tasio malo vala aulia ile fa amoe moe pe ita ina ya fa eloa iso na atunga lunga malona fa amoe moe sa ayai e yai se hawa noe tu inatu mo ye fia isa na saunonga ele tahua o lpito la awalau tustala malau faasala lau iso se malo ae na ye faongai na ile hawa noe na tu inatu ya tia e oti na ile ripine e tatala alo ia ina ile faa moe moe e tu inatu wei tana tua lalo masana faa malo si au e faa malo si e sui au wai ole aso se lau tustala le atono
2: asa ya yo manatu e tamo mo so o no ma feisa o And you have a role to play. I don't say much while talking of Donald's presentation of comprehensive speeches today is already done. I won't say much more. You have a responsibility to comply with the development of sound. I'm sure all the speeches are still wrote today. All I can say from an Uyadatu and the Uma wrote to Tapen Black and also Sidhu.
1: Le fionga le pale mia la aule le male atoa le watea polantai vao fose shement. Ua whamaunia mai ala sui kom seno mtanga luenga leo leo le ia tau Samuel wa famasanga le ato ea e atuai ili ngā ruenga le sunga le malu le malo i ana nai vani vai le safa a malu lo le tu mauru ngā ruenga ai whaatino su e su enga whaasanga i ate ia le samsaro mia o ia le na likia i tua i a whaamtalanga i osfa i ngā malu le malo ia i la tuia na tāpe na tu ieri mta ngā ruenga mō sufa i ngā ona ofuala au whaasai na olo u mia. Ona nei mase tasio li i malu le malo sa amasalo mia umale me taa opule nei. Ona se tasio i la tauia na taa fia ma yosfa inga leo leo. O loo iaila na numera telefoni lungo le telefoni ala sunga na nai. Na faalia na nai se tasio tu stala o le aso farele lena tu ina tuwele tu si ya teia. E toi hae ma yei ili nga ruenga ili. Ona ufaa mao niel ma maa umo uia mai tua inga na faasanga ya teia. O tūt unga le toi fōi mai ai, o le sunga na nai le ngā ruenga, o le atoe a matere o unanga lau tele na mta ngā ruenga po le Journal Policing. Mō se te mile tū mau, e le ifa amau tū mai e na nai po le atonu le umi, o le anga lue le tū mau wa ili vaenga le o le atoe a matai. Se ia vanga nā ua toi tutongi ma mai aso ia sa tū e se ai o ia mai le ngā ruenga a o wha ngā solo su e suenga. Beo na sida fia le sunga nai sa nga lue le vaenga le tasa le mtanga luenga mwore si lia ile tolu se furi tausanga. E leo fai tawina ai tausanga sa nga lue ai tutono solomona mwore tausinga on file mu. O se tansi whai unga le kāpeneta le vayaso o mawae, wa wha mau nia mai ei le filifili o le fionga ia leota na mulau ulu i rasa ma wala la fau, e a vea ma ofisa siri fau o le pulenga o le suawai, mo le isi tolu tausanga, o le ta mali i watele tausanga o ngalue ai i le malo, e ala i le au unanga le pulenga o le suawai. O le filifili o leota i lea tofinga, wa sui tu langai i le fionga ia fui maono Dominic Fato i le manuto funga shuaka le ua wha mawae. Mai ufa pena foi i le ofiso le tausi mawaenga, le ua toi fidifidi e le kapeneta toi wha a wau mo le isi tolu tausanga, le to mai tai a tui tonga Christina Angela te o fai tele asi mo le ofiso tausi mawaenga sa moa. I le pepo wha amtalanga ma le ofiso le pārimia ma le kapeneta, o le tausanga lua fedua tolu na mwai toa fia i le te maali i o le atinu ui toa finga le nei, au le ua wha maoni e le kapeneta toi wha a wau pea i le toa finga. O tui tonga sa whamnia ina ni wha ailonga mai di Universite o le Pasifika i saute le usa pifiti, mai olo ia umia ia wha ailonga tau loa, o le tike rio wha tufunganga, o le tipiloma wha polofesa il wha loia, ma le tipiloma wha polofesa il fausio tu la fono. Mai o tui tonga, o se tamari ima ia fio anga o whale apuna, ma le ufisa. Ua wha maunia mai ele fionga le minister o ta alongam fifianga le atunuu, ia ta amitisanga o ta alonga ua whaatulanga mō le whailunga ino le tūtua tasio le deitu sanga, pe ora sau no le fionga paunga, wa na o asosi lava o loo ngā lulue le teimile nei, ai wale au fiai nisi o sosi wale o toi ola le teimile nei ilo na whaatinonga.
3: Ai si rasila la e tātou ta alonga ia, e se furu ma le fitu ta alonga lo whanga io i tātou tūtua tasi, sa tau pole pole au tātou Venus, al me whaftai ai, o leo matua i seki le i tātou Venus, la ima stale o ta alonga lo tō whale tonu, sa tau pole pole foi o no tātou Sami i le whanga o tātou Fautasi, ia me si foi o kulula ma pao pao ma vaenga whapena, a leo wa mawale lao lao le lei, e le vaenga le aso le ava noa ele Sami, a wā foi lalfa inga tunga le o vaa le kenuing le awa e se fole vaa e fao ngā i le tu il talonga le o le vaa il talonga le o le o tatu tutasi e se mai e tatu vaa e masane le pao pao le kululo o fautasi al me sirin tawa le o matua i seki o maka ko Venus e le ima se talonga tu e fale tono la tu Venus e o foi la tatu talonga le o le beach volleyball ia ma le 3-on-3 basketball ia o le o fa vanga vanga la tatu Venus o le Friendship Park o i nare la fatino i talonga elua ele le fo lea e te tala mo la tunu si o mase i mata mata ona e se fri mata ngo fie fatino no i e talonga au te loa pesta o le vaso fo o le la la lua tu eror tato sketo a to tato talonga i na i si la fie no maro la tunu le aso ma le taimi e fatino i le talonga me le talonga pa war talonga le usir fia e le waru tato kiwikiti i o leo fa ngā solo al tato malai le tongo o tamaitai i al malai tūnai mato i a o tato alii. Tasi le malai le fa tatari te minei o le pia pāk o leo fa ngā solo le tapenanga o te loa le ready tai au pola stofi e ready e tato malai lea fa ngā solo le o tato fa anga fa umai tato fa anga tamor kiukiti.
1: O le aso lusa fumariva le wato fa le komiti o le a fa ye le solo au ta a alo umai ta alonga SSE i le taulanga malumama o tol malo e whaia ele sauninga o le tatana alo e ei no ta amilusanga uma, e ui o le ua amata i a inzi o ta amilusanga pe o kirikiti sa moa. Mole silfia e se furu male fitu i ta alonga SSE, le ua faa tino ma faa porkala mena, mole tuto o tasio le nito sanga. Wa ieri fua fangar komiti na ia matua i ta pena le leide tuto o tasio le nei, ono ua mai ono paasia le malo e te lima tau sanga, ma whaia le faa manatunga faa pe nei, o tuto tasi lea tenu. O tala fawia, whamanuia telele tue fua whanga la whenga e malo tātua tenu o le neyaso. Faso i fawia.

0: famna tutu pia nisi le yo kampani ma pisi nisi ma malo le atinu u wa fai mautu o manga Samoa. Kalato au au nanga o ni alofi lima ma fana fano le alofa.
1: Wa utu toni li se umdala ngatili a fapulo mi tu alima se u fa malo o fai o le fai wa.
2: Ngasi fale natura pe ole mai fatu kanesa suka toto mawelunga ngungu tinuputa ngasi ngasi le mafaufau maleano ano ayo isi ngasi ngasi manatua nei loa the nutrition and queen etali iyo maftianga tau mafaila na tima lana aloe seki ale shake ne emisil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi yoe emomosi yaifo ima ufolinga olana anava ase laupa sene lo soifua malolo ina ete ola fiafia farso taia ne loa le fa ulunga ya masai le opepe mamamoe mausu te lima poasa ile ofa olima fitu lima lua iva lima ono ofa olima fitu lima lua iva lima ono
3: pe ete sasu wane foi ilone na fanga au tu ile yune te tolu dasi fitu fitu Ed's Road Ilumia
1: le nutrition on queen ole langulangu morisi ule ole saamona ngako malestesi sponsor
2: Pacific Supermarket ole fale olo mo fatanga ya souma eta filifili I olosi atoa pole fata ulusi
3: maua tama favela matama famata tele olo atu aisa mafingota mile sami o olo ss mameta ulima male pacifica filifili so sela e etiono me ai o tusi yala matusi ole ola mo uma oe
2: tawa lunga loa ese tupe la foi samoa fa so ta ine lo le sunga ya no po entry sat ilona no fanga I pick wheel
3: Ile iva ono lua valu, iva lima lima lima. Iva ono lua valu, iva lima lima lima.
1: Le Pan Pacific Supermarket, Morisi Uleon sa Morangalo, Mali Stacey Sponsor.
4: Tawana mau e tamiti umo sa mole ola malolo ina lei bai nona whanau mai. Malo na ona tuk tupuae. Ia mautino ai fai tui pui pui a lau pepe. Pea fai e ilano ifo le lua tausanga le mutua.
5: Siaki le tusi o faa mau maunga le ola tupu tupua e matu I pui pui o faa nau. Sa tu ina atu mo waso mataimi. E faa tino ina ai tu I pui pui o lau pepe. Pe faa fso ta e se fo mai po ase tau si soifua. Mo nisi faa mtalanga.
6: Ole ola malolo ina o pepe. Ole mtafa yoi a au.
7: Ma.
8: Ma.
6: Ma.
7: Ma. Ma. Ma.
8: Ma.
5: Ma. Ma. O whanau, ola soifua manoloina, o le tato ngā luenga e whai whātasi.
9: Fautuanga mai le mata ngā luenga o le soifua manoloina.
2: Yo e Samoa, ia wa tūlai mai le tato taimi fitu minute, wa te ainei le tūlai tolu, a taluai Samoa, lau whafunga anga atangaloa, o leo lo sau noa mai. Ya le sunga ya le vienae a sa olele ile saunoanga ya watatau a le palemia ya ona ave esel komisina ele fa maoni ya nanga luenga fai ya olea e loa ina mea oia la valea olo oiloa mea olo tutupu tonwal matanga luenga a leo leo aya osina fa asoa atanga loa e sa olele ile manatu lea Ya wa so se alo ma so se whanau po se tangata nu ufo yo Samoa. O lo opu lea ma tanga luenga ese ese. Ile o lea tatou te tala noa ma tō mā natu ma tanga luenga o leo leo. Ia au nisi fo ya ma tanga luenga. E ono mea lava ma tatau. Ia le wha maoni. Wha maoni ti ute. Ngā luenga ma le tautala, tautala sao I mea lo o tutupu. E, po lea lava se ngā luenga o lo o e pū lea. E le ngā o leo leo. E mo I olmata whaioi o ngā luenga leo leo e ke le lava I tutonu o le tato watunu. Ai a tino tino foi, I nisi lava tangata o le atunu o lo pū lea nisi matata, nisi ngā luenga. Ia o le fai ma le wha maoni. A tangaloa.
1: Moni lilei.
2: Ioi. Fai ma le wha maoni, a wālo sila sila fofonga o le atua. Ia ai mai se foi, te pa ia ma le mamalu o le atunu.
1: E tā ua langona mwhine ngalo le atunu, tō vau, mai se lava foi mwhine ngalo le sunga ia levi ia nai. Ia manatu, ia tu loa, ia po le afionga ia, ia po se tamali I foi, ia o se falitua foi, ia po se tausi, Ya olo umfayo na maua mai yal tatu leitio. ya le sungal na na sau pato ya le vianai moni ma fa maoni i wa tonu la ngona yo le atu nu ya wa tau fu ma se toa i le tapu inga sa mo lo la tu loto tinga ya wai ya fa ma sino le tele na fa fongal pale mi fa ma sino mai o sa mo a ya a o fa ma sino atu la na le atu nu we pule ya e to fu tanga tama lo na fina ngalo ya ai o la ngona fa bena e vai vai ye le loto ya pole aso na tu wa ifea ai le a ya tonu e sa malama a tonu o tau mwhai lawa le taita i ole atunu ia ise a wala file mu masa a wala soronga manuia fa amalia ina ai foi ia fina ngalo lau telo Samoa ia ai to a per tai Samoa i lau tapua inga tali tonu lawa foi li ta ofi ia ola ngona ia na ma na tuna tunga ole si ule ole Samoa na ngalo ia fai anga tonu iau tau fina ngalo fa tai e au fa tasi foi ma le tatu por kalame ia etu ina atu nei la ngona nei ia musu ia le nganga ole li il tatu tui tai ya ina im fai ona tam fai a wa fo ya se fo ya fa fi tau lo tu mai ne fiala fiala tu ani di fala ve la vita tu tile ma fo fo wina ya isi o tato to fi mal si si o manga sili ona pele ya te o ma usa mo ya ai o va nga na pi to va o te lo ya to te le ha ile fa pe fo ina se tasi to lo o te lo to te le o tato tanga to lo ngon na na tasi ta ya ai otar ton mur tatu por kala me ton fa so le utule mi tatu te mi usfu mal tasi mi nite te ele tula to lu to va
2: ya ya ole na o uma ona ta wa tu le atu nu u fa ma lu lu wa tu ole ese por kala me ale ta cho fo ma isa mo yo ona o lo usu fo no ya le fionga ya pa tu mal fre tu ya la mauta
1: ti ko va o ma o fa va lu pe lo finga ngalo a fa a se u fa fo ngal ta po ingale atu nu
2: ya
1: iso yo me fa imre ko ka fa popo ale ko ole por kala mel fo ma ola la wo
2: ola fia fia ya pa chu
1: e pa fi dur ka mana te do la pisi sunga le li fo ma pe ona pe fo ona e si de si la fo ya ya ola wo e meli ma si ta to fo ma e ma tu afa ma ola lo meli nga nga ma ola lo ona ole pisi te le ne vai chau ya ai le afa ina to va
2: ya ya ya ana sina pelo kalame wa tau mawhai atu fo iai se wha manatu le nei vai tau.
1: Mana ia.
2: Ia, i le wha mai fo i le nei vai tau o le rhinovirus. O te loa wa manino fo i le atunu o le rhinovirus mo lo si la fia. Ia le soifua ma lo loina le lei. O tatou tangata o lo o yau lava a aoma o lima. So o le rhinovirus a tangaloa ma fafoka anga Samoa. Ia o le tafetafe le isu. Ia o afianga fo i lea. Ia e pei lava o le ake mawa le fulu po le cold. Mawa le bewa afia fo lele tau malulu. Afia ia e o ai lava ina ingi feki ai va enga o le manava. Le manava ai. Ia ma so solo e pipisi. E pipisi ile tangata ile talelia e mafua mai ai ma le mafatua ia le rhinovirus o lo o yai fo ila ma le sifa amai e tai tutu salava le rhinovirus ia malesi o le RSV ia mo le fafu
1: fo
2: o le fulu lava ia po le cold fo ia ta ua enisi ia o le RSV ia e afia ai lau manava
1: yoi
2: e pipisi telelea e sili atu la le leanga o le RSV ilo le rhinovirus ai a fata mala le tangata e tutu salava ia manatua ia vave o na fafsa o tai lau fomai pe a fai wa tinga le ulu tafele isu tali tali mafatua soo ia vave lava e va aisa o fomai ia polo fomai lava a lo a inga te masan yai a wa e a matai ilau manava e afia ai mau mama ia pole lua ele balu waso e vabe lava ona e tinga aina ia masolo atu ai e mafai ai foi ona e afia ile mele ole limonia e matautia la pe afai ole a afia ai maise lava alo mafana witi ia faapea matinam tama matutua matua tausi e tauna faababe vabe ele fale mai ele yoo ile limonia awa a olo le tangata le limonia wa fainga tā lava ona faia tonga fitinga yai ale abea ili fale mai e fa ile fafanga le IV e tui le antibiotic e abe le fala au tui lea e fai ile IV ina ia bave ai ona maua le tonga fitinga ya e mapu ai fo ile tangata wa maua ile limonia Ya na osina tu alalo lea po osina soso atu osina fautuanga. Ile nei fo ibaitau. Inei, inei virus olo ososolo itotonu osini yoi. Olo oyai pea yel kovici. Ai olo oyai fo ya le vaenga lea ole rhinovirus ya po le RSV. Ya efa amanatu watu pea. Ya lau tui pui puia ole flu. E ono mea matatau. Wa unfaya ngafila ukuli flu.
1: Malo.
2: Yoi.
1: O te loa ole masina lena te neo a perila lona amatanga.
2: Ia.
1: Ia le tāua i o lau whamana tupu to vāua le umāua e le tase le lua ia le tolungitu a inga o le fulu. A fia whafisi le tupu to vāua. Whamata o a fia ai ia wanga ia tu isa moa le fuitu a inga vāenga o fulu. Ma le pui pui inga e ono a fia ai o tātou tangata.
2: O te loa wa o Samoa, e manatua. O le siyama lea o lo popole e Samoa. O le afo le dengue fever. Yo, pa wale le tatu te whaalongo ina.
1: Ya
2: o te loa o lo solo mantua o lo tele va alele. O lo tele tangata malanga atu te tonu o si o tatu tofi. Ya e manatua e fea vea ilava le ya le nei virus ile tale tale. O le mafatua. Me fa pena siyama pete mawa fo ile inifeki. Yoi. Pese mawa le mea leo le manava, le alwa le manava.
1: Tau le au le manava.
2: Ioi. E mawa umai lava o te iloa lo mawa fo i Samoa. Ai le o whaapopole ina i Samoa.
1: O
2: na lai whaapopole ina Samoa i le tenki fiva.
1: Ia o te iloa fo ia o ana na whata malai e sili atula le weso Samoa pito vao.
2: Ioi.
1: Ia o le tau o lau whaamanatu mare vaenga lea ua e tau o le tau porkalami. Ia ona ore vai tau le nei wana i atunu nei, atunu malulu e pe o tātou, ia o Aotearoa i New Zealand, ia o niso vaenga o le atu Peritania, i le itu langile i le atu Europa. Ia e te tau ha ona whae te te ai, ona ore vai tau malulu nei le suing o le tau. E vave ona pue ia ngō fie nei, te wai whae peo le fulu masani, ia le wai a fie ni so vaenga. Ia misala wa foi o le nai tau whae tātou, marika mai kikinga o Koviki, ia.
2: Ai, o la alaba su solo le tobi. Koviki te imili nei a mana tua a tangaloa. Ta lofa e isi o tatou tofi pe a fai. Ai a fia ai nisi a ineiva rasi a. Ona ele lava tatou me fai ngā luenga. Ele lava tatou fuala au. O tui fo ia pe iei tui o le antibiotics. Me fa pena. Ia le pe o nei atunu u a. A fia lore tangata babel fale mai pe te babel lau fō mai. E maua mai lava au fuala au tui. A le na lau vai e inu mia o le vai tui. A le le na foi. Ave o le fale mai fai lau, lau me foi lea o le IV. E tui ai e le antibiotic. Ia e fa babe ai ona o ia tonga fitinga yo to tonga a.
1: O le sifo iwa e ngapi to vau ele leia i nei ia mai toi whamnatua tu fore malo te lo le tato tu nu e me se ata wa afia o nai ta mama nai tina mātua tausi. Le tau le au leo le mana vai me se fo ialo me whanau le vai tau le nei. E te tau a ona vave ona ave le fane mai ia pe longo po ile ia ilau fo mai na ia mwhai ona ma wasina ea fo ile sina vaenga fo leo kisene ea po le anu mele fe uko whamana vai.
2: Yoi.
1: Yoi, fisao swani ai. Ya ne ite wo tu pus fala vela vi tu walum fana we mese fo ina ima tu tus ya au taru le tatu fata mala ya ai por tatu le mai lo fo yo ya va nga ta wo tu va
2: ya ai ole ana bala bala tatu fo ma isa mo ya ole manatua le o lo soi fu ma lo lo ina le le
1: o lo yo va au
2: ya le na mo lima ya ai usi mai pela fa fonga samoa.
10: A faya ni a ni a unga I peyot fulu. A te le o tinga I uta ua lau toa. Ma ta I tūle nei, ma wha tino vāinga nei. Ia e nafu e sea I se potu po se vāinga o le fale I tamo mau mai lu ainga. Ia wha e sea vāinga whao ngai tangata wa fia mai ainga a toa. A whiwa ma te ngā le ulu poli tino. Inu kwala au me te ngā malolo lei. Inu vai auri, ma sua kwala au sua malie. Teleletang mafai kualau aina mea mata ma kualau aina sua manie. Kufuru ma maali ma itaimi uma. Nofo le leile fale ma tamma maa mai vaenga I tumutumu aitangata. Vini mua muan ma tangaluanga o soifua ma lolo ino mo se fautuanga li fua maa. Aile isawi li fua maa. Ia tautua naa awane e isawi li se pasi o se taavale lau pasese inene ia afia ni se tangata. E sili lava le pui puia na ilo le tonga fitia.

Samoa fa malo atu lau tapo inga mamalu ile nei tu lao lea wauli. Ia ua tulai maili tato taimi wa toi fitu minute iona fa amuta foi lea. Ole tautu ala wala leo le si uleo le Samoa na ngalo. Ia e toi fa manatu atu Samoa. Tato toi fei loa I ile aso atayao ilunga. Ole se lau tesi male tolu fa mo. Mai ile tu lai ono seipa ia le iva ile afiafi. Ia ae fa manuia atu malo longa le afiafi. Ia fa pea foi. Le sauni atu le atu ni upele Samoa I sauninga o le asu sapa ia ata yao. Ia o le afatou fa atu le tautua a le si uleo o le Samoa na ngalo le afionga le pule faatonu ia tangaloa to le afoa mo angututia I le si ufofonga o le puni ala vaa to fa o e rosa ia fa penala o tou au au na lenei.